0: له.
1: الله الله الله الله الله الله الله
0: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.